0: це абсолютно кохання без меж, а я би назвала це треш. А вже ж.
1: Радіо перед FM.

Сьогодні, 21 серпня, в Києві оголошено день жалоби за жертвами жорстокої російської атаки. В ніч проти 20 серпня ворог здійснив масований комбінований удар по столиці та області. Ця атака забрала життя мирних людей, залишила по собі біль, поранених, зруйновані домівки та зламані людські долі. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким загиблих.

0: радіо Перець ФМ.
1: Не знаю, де планети вже стрибають з моста. Коли так важко дихати, не знаючи кінця. Не знаю, коли все закінчиться. Не знаю, хто без тебе, душа моя. Не знаю, як і мріяти, коли все пішло. Не знаю, що зробити, щоб ніколи не зайшло. Сонце, що горіло між нами. Думки, що вирували роками. Болить.

нас можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає особливим.

радіо Перець ФМ. Сьогодні, 21 серпня, в Києві оголошено день жалоби за жертвами жорстокої російської атаки. В ніч проти 20 серпня ворог здійснив масований комбінований удар по столиці та області. Ця атака забрала життя мирних людей, залишила по собі біль, поранених, зруйновані домівки та зламані людські долі. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким загиблих.

Сьогодні, 21 серпня, в Києві оголошено день жалоби за жертвами жорстокої російської атаки. В ніч проти 20 серпня ворог здійснив масований комбінований удар по столиці та області. Ця атака забрала життя мирних людей, залишила по собі біль, поранених, зруйновані домівки та зламані людські долі. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким загиблих.

0: Знайомий голос, один на двох перон.
1: Привіт, кохана, як ти без мене там?
0: Я буду поряд.
2: Тебе нікому не.

0: FM. Вмикай суперхіти.
1: Сьогодні, 21 серпня, в Києві оголошено день жалоби за жертвами жорстокої російської атаки. В ніч проти 20 серпня ворог здійснив масований комбінований удар по столиці та області. Ця атака забрала життя мирних людей, залишила по собі біль, поранених, зруйновані домівки та зламані людські долі. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким загиблих.
2: Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
3: В ефірі «Час новин». Головне про події в Україні та світі станом на цю годину. Я, Ксенія Цьомчик, вітаю. 21 серпня в Києві оголошено Днем жалоби. У цей день будуть приспущені прапори на всіх комунальних будівлях міста. Також рекомендовано приспустити в столиці державні прапори на будівлях державної та приватної форм власності. Заборонені будь-які розважальні заходи. Нагадаю, у ніч проти 20 серпня окупанти масовано атакували Київ та Київську область десятками балістичних ракет, ударними безпілотниками та крилатими ракетами «Калібр». У столиці лунали численні вибухи, спалахнули пожежі. Попередньо загинуло 16 людей, понад 40 постраждалих. МЗС рекомендує. Українцям, які виїжджають до країн ЄС для оформлення тимчасового захисту, варто ставити в закордонному паспорті штамп про перетин кордону. Це пов'язано з новими правилами та відсутністю єдиного підходу до їх застосування в усіх країнах-членах. Водночас українці, які вже перебувають за межами країни та мають потребу підтвердити факт перетину кордону, можуть зробити це онлайн. Долар дешевшає, євро дорожчає. Так, долар офіційно подешевшав на 9 копійок, євро подорожчав на 27 копійок. Про це свідчать дані на сайті Національного банку України. Офіційні курси валют на п'ятницю 21 серпня становитимуть: 1 долар США – 44 гривні 61 копійка, 1 євро – 52 гривні 13 копійок. Понад 3 мільйони гривень. Харківський гурт «Танок на Майдані Конго» під час туру США зібрав 69 тисяч 574 долари на потреби Сил оборони України. За словами учасників гурту, під час концертного туру вони проводили благодійні аукціони та збирали кошти з продажу мерчу. Зібрані гроші ТНМК розподілив між кількома благодійними ініціативами та військовими підрозділами. Це і всі новини на цю хвилину. З вами була Ксенія Цьомчик.
2: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: на Перець ФМ.
1: Мрієш танцювати на одній сцені із топовими зірками? Тоді хіт «Dance Battle» чекає саме на тебе. Всеукраїнський танцювальний телевізійний проєкт, де кожен колектив отримує свого артиста та створює унікальний спільний номер. Твій виступ із Софією Нерсесян, Анастасією Демид, Амадором Лопесом, Люсею Кавою, Олександром Квартою, гуртом «Sisters Mix» – це реальність. Дивись багатосерійний реаліті-телепроєкт на 33-му каналі. Шукай нас у соцмережах та реєструйся. Або телефонуй 098-486-88-88. Дніпро, Хмельницький, Київ. Хіт Dance Battle вже цієї осені. Радіопартнер Перець FM.
2: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
3: Деталі на megogo.net.
4: Реклама на Перець FM.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Зазирнемо у прогноз погоди на сьогоднішню п'ятницю, 21 серпня. На заході країни буде хмарно із дощами. 26-28 вище нуля в день. На сході сонячна погода до 32 спеки. На півдні сонце – плюс 29, плюс 31. На півночі хмарно і дощитиме 29-31 вище нуля в день. У центральних областях синоптики обіцяють ясну погоду – 31-33 градуси з позначкою «плюс». У нашому Криму сонячно – плюс 29, плюс 31. У столиці сьогодні хмарно з проясненням, дощитиме температура повітря в день – 31-33 градуси із позначкою «плюс». Тож виходить, що дощі, сонце і спека – це про сьогоднішню погоду.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Карець FM. Радіо Незалежної України.
1: Поплакала істо.
0: Знам'янка 107. Дніпро 89.7.
2: Сонце зникло вночі, суму ста причин. Я тільки не знав, тільки почекати.
0: Новий Буг 104.5.
3: Сьогодні, 21 серпня, в Києві оголошено День жалоби за жертвами жорстокої російської атаки. В ніч проти 20 серпня ворог здійснив масований комбінований удар по столиці та області. Ця атака забрала життя мирних людей, залишила по собі біль, поранених, зруйновані домівки та зламані людські долі. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким загиблих.
0: Оперативно та достовірно. Новини на Перець FM.
4: В ефірі час новин. Далі коротко про головне. З вами Наталка Роксі. Мої вітання. 21 серпня в Києві оголошено Днем жалоби. У цей день приспущені прапори на всіх комунальних будівлях міста. Заборонені будь-які розважальні заходи. Нагадаю, у ніч проти 20 серпня окупанти масовано атакували Київ та Київську область. Попередньо загинуло 16 людей, понад 40 постраждалих. Мінус один літак ворога. Сили оборони України знову уразили аеродром Ахтубінськ в Російській Федерації. Унаслідок атаки пошкоджено фронтовий бомбардувальник Су-34. На супутникових знімках зафіксували щонайменше дві точки влучання на території аеродрому та пошкодження літака з видимим розливом палива. Сенсбанк продадуть. Сергій Корецький заявив, що кошти від продажу банку підуть на фінансування потреб Сил оборони. Він додав, що Міністерство фінансів має чітке завдання активізувати процес продажу банку. Необхідно забезпечити максимальну прозорість, конкурентність і ефективність цього процесу. Паралельно Мінфін спільно з Нацбанком мають вирішити всі накопичені проблеми в цій фінустанові та забезпечити прозоре та якісне корпоративне управління. Володимир Зеленський підписав 4 укази про санкції. Україна застосувала санкційні рішення проти підприємств російського ВПК і кольорової металургії, колаборантів, російських високопосадовців, авторів і дистриб'юторів пропагандистського контенту для дітей, а саме мультсеріалу «Маша та ведмідь». Україна надасть усю необхідну інформацію партнерам для синхронізації санкцій у міжнародних юрисдикціях. Монумент «Батьківщина мати» засяяла у кольорах українського прапора. У Києві до Дня Незалежності монумент підсвітили синьо-жовтими кольорами, презентувавши аудіовізуальну арт-інсталяцію під назвою «Майбутнє пам'ятає». П'ятихвилинне світлове шоу, присвячене зв'язку поколінь, українському минулому і майбутньому. Автором проєкту став митець і світловий дизайнер Микола Каблука. Побачити інсталяцію можна щовечора з 21 до 23.00 до 1 вересня. Це всі новини на зараз. Наступний випуск за годину. З вами була Наталка Роксі.
0: Перець FM. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги!

0: Реклама на Перець ФМ.
1: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину на того звозити, і квартальні звіти зробити. Але зошити купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі. З безкоштовною доставкою з підписку Smart. Деталі на промі.ua.
2: У нас навіть реклама нестандартна, бо Міліні робить нестандартні меблі. Якщо треба маленький диван, Міліні зменшує. І якщо потрібно велике м'яке ліжко, ми його збільшимо і не за всі гроші світу. Міліні. Робимо меблі за вашим запитом. Сайт miliny.com.ua.
3: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647. Нанофарба.
4: Вечір боксу від U17 Promotions з головним боєм за участі Олександра Хижняка. Вже 22 серпня. Ексклюзивну трансляцію дивись на Київстар ТБ.
3: Реклама на Перець ФМ.

серце, моєму серці ритми, ритми, ритми, наче манускрипти, закриваю двері, нас кидають дрифти, тобі любов, чмені праворуч, стоп, знято, собі ж того не варто, без жартів, насправді занадто.

0: буде на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Зазирнемо у прогноз погоди на сьогоднішню п'ятницю, 21 серпня. На заході країни буде хмарно із дощами – 26-28 вище нуля в день. На сході сонячна погода – до 32 спеки. На півдні сонце – плюс 29, плюс 31. На півночі хмарно і дощитиме – 29-31 вище нуля в день. У центральних областях синоптики обіцяють ясну погоду – 31-33 градуси з позначкою «плюс». У нашому Криму сонячно – плюс 29, плюс 31. У столиці сьогодні хмарно з проясненням, дощитиме, температура повітря в день – 31-33 градуси із позначкою «плюс». Тож виходить, що дощі, сонце і спека – це про сьогоднішню погоду.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Парить FM. Радіо незалежної України.
1: Доброго вечора, ми з України.
0: Ізмаїл 104.1. Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Вшановуємо пам'ять загиблих українців, військових і цивільних, героїв і героїнь, дорослих і янголят. Ви назавжди в наших серцях. Ви частина хороброї нації, частина перемоги України. Герої не вмирають.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Далі коротко про актуальне. З вами Наталка Роксі. Мої вітання. Сьогодні, 21 серпня, в Києві оголошено день жалоби за загиблими внаслідок російської атаки. Приспущені прапори на всіх комунальних будівлях міста. Заборонені будь-які розважальні заходи. Нагадаю, у ніч проти 20 серпня окупанти масово атакували Київ та Київську область. Наразі у Солом'янському районі Києва завершили основні аварійно-відновлювальні роботи. Попередньо загинуло 16 людей, понад 40 постраждалих. Тотальний блекаут. Окупований Крим залишився повністю без світла після пожежі на електропідстанції в російській Тамані, яка подає електроенергію на енергоміст до півострова. Нагадаю, у ніч на 20 серпня анексований Крим зазнав масованої атаки українських безпілотників. Як повідомляє Кримський Вітер, вибухи були чути в Евпаторії, Саках, Феодосії, зокрема й біля електропідстанції Кафа, Алушті, Бахчисарайському, Сакському та Нижньогірському районах. О 1:45 стався повний блекаут. Увесь Кримський півострів був знеструмлений. Росія вночі атакувала регіони України безпілотниками. Зокрема, масованих ударів зазнало село Леб'яже на Харківщині. Двоє жінок загинули, ще двоє зазнали поранень. Також під атакою були Суми та Сумщина. Про наслідки атак повідомляли місцеві органи влади і екстрені служби. Резерв плюс для жінок в ЄС. В окремих країнах Євросоюзу в українських жінок під час оформлення тимчасового захисту почали запитувати дані з резерву плюс. У Єврокомісії пояснили, що нові правила щодо військової служби поширюються на заявників незалежно від статі та анонсували спільні роз'яснення для держав-членів. Стипендії олімпійським спортсменам. Володимир Зеленський призначив державні стипендії 11 чемпіонам та призерам олімпійських, паралімпійських і дефлімпійських ігор. Йдеться про спортсменів, які здобули золото, срібло та бронзу у своїх дисциплінах. Розмір стипендій становить від 3 до 4 прожиткових мінімумів для працездатних осіб. Відповідний указ оприлюднений на сайті глави держави. Це всі новини на зараз. Наступний випуск за годину. З вами була Наталка Роксі.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги!

0: Реклама на Перець ФМ.
1: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
2: Завчасно все взяти на промі.
1: Там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
0: Щоразу тут наперед перший повнометражний оріджинал «Готель Соколине Сяйво» з 24 серпня тільки на «Київстар ТБ».
3: Для всіх є щось нове на «Київстар ТБ».
4: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
5: Деталі на megogo.net.
0: Реклама на Перець ФМ.
6: 4, 5, 6, 8, 2, 6, 0. I will find the time, we will find the timing.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Зазирнемо у прогноз погоди на сьогоднішню п'ятницю, 21 серпня. На заході країни буде хмарно із дощами. 26-28 вище нуля в день. На сході сонячна погода до 32 спеки. На півдні сонце плюс 29, плюс 31. На півночі хмарно і дощитиме 29-31 вище нуля в день. У центральних областях синоптики обіцяють ясну погоду 31-33 градуси з позначкою плюс. У нашому Криму сонячно плюс 29, плюс 31. У столиці сьогодні хмарно з проясненням. Дощитиме, температура повітря в день 31-33 градуси із позначкою плюс. Тож виходить, що дощі, сонце і спека – це про сьогоднішню погоду.
0: Погода на Перець ФМ.

0: Хвилинка, 107.3. Сарни, 107.5. Радіо Перець ФМ.
1: Сьогодні, 21 серпня, в Києві оголошено День жалоби за жертвами жорстокої російської атаки. В ніч проти 20 серпня ворог здійснив масований комбінований удар по столиці та області. Ця атака забрала життя мирних людей, залишила по собі біль, поранених, зруйновані домівки та зламані людські долі. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким загиблих.
0: Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
2: Про головні події саме зараз. Я Настя Луна. Моє вітання. Сьогодні, 21 серпня, у Києві оголошено День жалоби за загиблими внаслідок російської атаки. Приспущені прапори на всіх комунальних будівлях міста. Заборонені будь-які розважальні заходи. Нагадаю, у ніч проти 20 серпня окупанти масовано атакували Київ та Київську область. Загинуло 16 людей, понад 40 постраждалих. Дрони атакували НПЗ «Лукойла». Завод знаходиться у Пермі, розташований на відстані понад 1500 кілометрів від України. Відомо також, що аеропорт Велике Савіно призупинив прийом і відправлення повітряних суден. У самій Пермі лунають сирени, у деяких районах чутно гучні вибухи. До слова, «Лукойл Пермнефтеоргсинтез» – один із найбільших нафтопереробних заводів Російської Федерації потужністю майже 13 мільйонів тонн на рік. Він забезпечує пальним як цивільний сектор, так і потреби Росармії. Відомо і про обстріли Сум та Харківщини. По Сумах вдарили реактивними безпілотниками, внаслідок чого спалахнула пожежа в житловій двоповерхівці. Постраждали двоє людей. У Харківській області ворожі безпілотники атакували село Леб'яже, внаслідок чого виникли пожежі у приватній забудові. Загинули 4 людини, також є поранені. У Києві обмежили рух мостом метром. Заборона діятиме з 21 по 24 серпня. Обмеження діятимуть на ділянці мосту в напрямку з правого на лівий берег Дніпра у бік станції метро «Гідропарк». Роботи проводитимуть у крайній правій смузі руху. Російський тенісист влаштував істерику та вилетів з турніру. Нейтральний росіянин Данило Медведєв вилетів з турніру ATP 1000 в Цинциннаті. Тенісист програв 22-й ракетці світу Брендону Накашімі, який зробив крутий камбек та у третьому сеті просто знищив нейтрала. Під час матчу Медведєв влаштував істерики. Він кидав ракеткою в екран, який поламався, перекидав мікрофон, який стояв на корті. Також, коли Медведєв не зміг відбити м'яч, він від екрана відлетів росіянину прямо в голову. Це і всі новини. З вами була Настя Луна. Почуємося за годину.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: Реклама на Перець FM. Щоб судоми ніх перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть.
1: Ми послухали рекламу матраців у колег по цеху, і у одних в рекламі стогнуть, у інших відпочивають. А Міліні пропонує ортопедичні матраци абсолютно для усього. Бо впевнені, вам буде дуже комфортно. Обирайте свій матрац Міліні на сайті miliny.com.ua і живіть то життя задоволенням.
2: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 мм фарби замінює 2 см пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647. Нанофарба.
3: Мрієш танцювати на одній сцені із топовими зірками? Тоді хіт «Dance Battle» чекає саме на тебе. Всеукраїнський танцювальний телевізійний проєкт, де кожен колектив отримує свого артиста та створює унікальний спільний номер. Твій виступ із Софією Нерсесян, Анастасією Демид, Амадором Лопесом, Люсею Кавою, Олександром Квартою, гуртом «Sisters Mix» – це реальність. Дивись багатосерійний реаліті-телепроєкт на 33-му каналі. Шукай нас у соцмережах та реєструйся. Або телефонуй 098-486-88-88. Дніпро, Хмельницький, Київ. Хіт «Dance Battle» вже цієї осені. Радіопартнер «Перець FM».
2: Реклама на «Перець FM».

0: «Порода» на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Зазирнемо у прогноз погоди на сьогоднішню п'ятницю, 21 серпня. На заході країни буде хмарно із дощами – 26-28 вище нуля в день. На сході сонячна погода – до 32 спеки. На півдні сонце – плюс 29, плюс 31. На півночі хмарно і дощитиме – 29-31 вище нуля в день. У центральних областях синоптики обіцяють ясну погоду – 31-33 градуси з позначкою «плюс». У нашому Криму сонячно – плюс 29, плюс 31. У столиці сьогодні хмарно з проясненням, дощитиме, температура повітря в день – 31-33 градуси із позначкою «плюс». Тож виходить, що дощі, сонце і спека – це про сьогоднішню погоду.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна – народна.

0: Хмарить FM. Радіо Незалежної України.
1: Мені не скоро.
0: Кропивницький 106.2.
2: Заховай мене дим. Я хотіла танцювати тільки з ним, з ним, з ним.
0: Олександрія 90.7. Суми 102.6.
2: Танцюй, просто танцюй, просто.
3: Сьогодні, 21 серпня, в Києві оголошено День жалоби за жертвами жорстокої російської атаки. В ніч проти 20 серпня ворог здійснив масований комбінований удар по столиці та області. Ця атака забрала життя мирних людей, залишила по собі біль, поранених, зруйновані домівки та зламані людські долі. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким загиблих.
0: Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
4: Про головні події саме зараз я, Настя Луна. Моє вітання. Сьогодні, 21 серпня, у Києві оголошено днем жалоби за загиблими внаслідок російської атаки. Приспущені прапори на всіх комунальних будівлях міста. Заборонені будь-які розважальні заходи. Нагадаю, ніч проти 20 серпня, жальні заходи. Окупанти масово атакували Київ та Київську область. Загинуло 16 людей, понад 40 постраждалих. Атаки українських дронів відлякали Путіна від улюбленого курорту в Сочі. Financial Times зазначає, що російський диктатор, який раніше регулярно відвідував свою резиденцію в Сочі, останніми роками майже перестав з'являтися на Чорноморському узбережжі. Якщо у 2021 році він приїжджав до Сочі 24 рази, то за 2024 та 25 роки лише двічі. Зазначу, що атаки вже суттєво вплинули і на російський туризм на Чорному морі. За даними Асоціації готельєрів Півдня Російської Федерації, кількість туристів скоротилася майже на 11% на рік, а бронювання квитків до Сочі – на 40%. Пункт пропуску з Молдовою призупинив роботу. Державна прикордонна служба України повідомила, що у ніч проти 21 серпня російський удар пошкодив міжнародний пункт пропуску Табаки на кордоні з Молдовою. Через атаку була пошкоджена будівля та конструкції пункту пропуску, через що наразі призупинено пропуск осіб і транспортних засобів. Вперше за 8 років військовий комітет НАТО відвідає Україну. Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України Михайло Драпатий, який вперше поспілкувався з головою військового комітету НАТО. Під час розмови він поінформував про ситуацію на фронті та назвав ключові пріоритети України – далекобійні удари, гнучку тактику піхоти, роботизацію передової та посилення ППО. Ліїв Шрайбер відвідав місце трагедії. Американський актор та сценарист, амбасадор «Юнайтед-24» якраз перебував у Києві під час чергового масованого обстрілу в ніч на 20 серпня. Він відвідав Солом'янський район, де внаслідок влучання в дев'ятиповерхівку загинули люди. Актор наголосив, що надзвичайно важливим є питання протиракетної оборони. Наразі це всі новини. З вами була Настя Луна. Згодом почуємось.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги!

0: Реклама на Перець ФМ. Перший повнометражний оріджинал «Готель Соколине Сяйво» з 24 серпня тільки на «Київстар ТБ».
1: Для всіх є щось нове на «Київстар ТБ».
2: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
3: Вечір боксу від U17 Promotions з головним боєм за участі Олександра Хижняка вже 22 серпня. Ексклюзивну трансляцію дивись на Київстар ТБ.
4: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
5: Деталі на megogo.net.
2: Реклама на Перець ФМ.

0: погода на Перець ФМ.
1: Зазирнемо у прогноз погоди на сьогоднішню п'ятницю, 21 серпня. На заході країни буде хмарно із дощами. 26-28 вище нуля в день. На сході сонячна погода до 32 спеки. На півдні сонце плюс 29, плюс 31. На півночі хмарно і дощитиме 29-31 вище нуля в день. У центральних областях синоптики обіцяють ясну погоду 31-33 градуси з позначкою плюс. У нашому Криму сонячно плюс 29, плюс 31. У столиці сьогодні хмарно з проясненням. Дощитиме, температура повітря в день 31-33 градуси із позначкою плюс. Тож виходить, що дощі, сонце і спека – це про сьогоднішню погоду.
0: Погода на Перець ФМ.

Сьогодні, 21 серпня, в Києві оголошено День жалоби за жертвами жорстокої російської атаки. В ніч проти 20 серпня ворог здійснив масований комбінований удар по столиці та області. Ця атака забрала життя мирних людей, залишила по собі біль, поранених, зруйновані домівки та зламані людські долі. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким загиблих.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: В ефірі час новин. Далі коротко про головне. З вами Наталка Роксі. Мої вітання. Сьогодні, 21 серпня, в Києві оголошено день жалоби за загиблими внаслідок російської атаки. Приспущені прапори на всіх комунальних будівлях міста. Заборонені будь-які розважальні заходи. Нагадаю, у ніч проти 20 серпня окупанти масово атакували Київ та Київську область. Попередньо загинуло 16 людей, понад 40 постраждалих. 40 ударів по російському ВПК. За майже 8 місяців 2026 року Сили оборони України уразили 26 підприємств російського військово-промислового комплексу. Деякі з них атакували по 2-3 рази протягом року. Загалом за цей період публічно зафіксовано 40 атак. Йдеться як про великі підприємства ракетно-космічної галузі, так і про виробників мікроелектроніки, вибухових речовин, ракетного палива, боєприпасів та комплектуючих для ракет і військової авіації. Наслідки ворожих атак ворога. До 6 зросла кількість постраждалих внаслідок нічної атаки Російської Федерації на Суми. Серед постраждалих – 16-річна дівчина. Усі вони – мешканці двоповерхового будинку, по якому вдарив російський безпілотник. У Голосіївському районі Києва ліквідували пожежу після повторної російської атаки. Про це повідомили в ДСНС. Унаслідок удару загорілася складська будівля. Пожежу площею 400 квадратних метрів ліквідували після опівночі. Відомо про одного постраждалого. Загалом ППО України вночі збила та подавила 107 із 135 ворожих дронів. На українців у Польщі можуть чекати жорсткіші правила. Колишній прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький вимагає посилити боротьбу з міграцією. Для цього він закликав запровадити службу депортації, запустити індивідуальні облікові записи мігрантів та створити систему, яка автоматично запускатиме процедуру депортації. Головною метою змін він називає повну асиміляцію мігрантів та повагу до польських законів і культури. При цьому українців він не виокремлював. Його вимоги стосуються громадян всіх інших країн, що перебувають у Польщі. Величезний український прапор з'явився сьогодні вранці у небі над Дніпром. Місцеві мешканці помітили незвичну картину. Великий синьо-жовтий стяг був підвішений до дрона та майорів просто над містом. Очевидці активно ділилися кадрами в соцмережах. За інформацією місцевих медіа, найімовірніше, це частина підготовки до Дня Незалежності України. Це всі новини на зараз. Наступний випуск за годину. З вами була Наталка Роксі.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: Реклама на Перець ФМ. Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть. Не є лікарським засобом, дієтична добавка.
1: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 мм фарби замінює 2 см пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-76-47. 096-896-76-47.
2: Нанофарба. Мрієш танцювати на одній сцені із топовими зірками? Тоді хіт «Dance Battle» чекає саме на тебе. Всеукраїнський танцювальний телевізійний проєкт, де кожен колектив отримує свого артиста та створює унікальний спільний номер. Твій виступ із Софією Нерсесян, Анастасією Демид, Амадором Лопесом, Люсею Кавою, Олександром Квартою, гуртом «Sisters Mix» – це реальність. Дивись багатосерійний реаліті-телепроєкт на 33-му каналі. Шукай нас у соцмережах та реєструйся. Або телефонуй 098-486-88-88. Дніпро, Хмельницький, Київ. Хіт «Dance Battle» вже цієї осені. Радіопартнер «Перець ФМ».
3: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на спеціальність актор театру та кіно. Майстер курсу В'ячеслав Довженко. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
4: Реклама на Перець ФМ.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Зазирнемо в прогноз погоди на сьогоднішню п'ятницю, 21 серпня. На заході країни буде хмарно із дощами, 26-28 вище нуля в день. На сході сонячна погода до 32 спеки. На півдні сонце плюс 29, плюс 31. На півночі хмарно і дощитиме, 29-31 вище нуля в день. У центральних областях синоптики обіцяють ясну погоду, 31-33 градуси з позначкою плюс. У нашому Криму сонячно, плюс 29, плюс 31. У столиці сьогодні хмарно з проясненням. Дощитиме, температура повітря в день 31-33 градуси із позначкою плюс. Тож виходить, що дощі, сонце і спека – це про сьогоднішню погоду.
0: Погода на Перець ФМ.

0: Сьогодні, 21 серпня, в Києві оголошено день жалоби за жертвами жорстокої російської атаки. В ніч проти 20 серпня ворог здійснив масований комбінований удар по столиці та області. Ця атака забрала життя мирних людей, залишила по собі біль, поранених, зруйновані домівки та зламані людські долі. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким загиблих.
1: Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
2: Про головні події саме зараз. Я Настя Луна. Мої вітання. Сьогодні, 21 серпня, в Києві оголошено Днем жалоби за загиблими внаслідок російської атаки. Приспущені прапори на всіх комунальних будівлях міста. Заборонені будь-які розважальні заходи. Нагадаю, у ніч проти 20 серпня окупанти масовано атакували Київ та Київську область. Загинуло 16 людей, понад 40 постраждалих. У РФ черги на АЗС. Проблеми з пальним вже дісталися й Москви. Роснефть обмежила продаж бензину до 30 літрів на авто. Газпромнефть – до 40-60 літрів, залежно від типу АЗС. А на Татнефть – до 50 літрів. На деяких заправках бензину взагалі немає. Дефіцит пального в Російській Федерації почав посилюватися у травні на тлі українських ударів по російських НПЗ. В Україні працюють 6 з 9 енергоблоків АЕС. Перший віце-прем'єр-міністр енергетики Денис Шмигаль повідомив, що 3 перебувають у ремонті. За його словами, на 5 енергоблоках АЕС ремонтні роботи вже завершені. Нагадаю, що понад 40% генерації в Україні забезпечують атомні електростанції, близько 20% – теплові електростанції і 15% забезпечує гідроенергетика. Сабаленка може втратити статус першої ракетки світу. Нейтральна перша ракетка світу Аріна Сабаленка сенсаційно поступилася 20-річній чешці Сарі Бейлек у матчі 1/8 фіналу турніру серії WTA 1000 у Цинциннаті. Щоб Сабаленка втратила статус першої ракетки світу, потрібно, щоб казахстанка Єлена Рибакіна здобула ще 2 перемоги в Цинциннаті і вийшла у фінал турніру. Тоді вона випередить білоруску на 1 очко. Наразі це всі новини. З вами була Настя Луна. Більше за годину.
1: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: Реклама на Перець FM.
1: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину не того звозити, і квартальні звіти зробити. Але зошити купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі. З безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
0: Щоразу тут наперед перший повнометражний оріджинал «Готель Соколине Сяйво» з 24 серпня тільки на «Київстар ТВ».
2: Для всіх є щось нове на «Київстар ТВ».
3: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
4: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
5: Деталі на Мегого.нет.
3: Реклама на Перець FM.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Зазирнемо у прогноз погоди на сьогоднішню п'ятницю, 21 серпня. На заході країни буде хмарно із дощами – 26-28 вище нуля в день. На сході сонячна погода – до 32 спеки. На півдні сонце – плюс 29, плюс 31. На півночі хмарно і дощитиме – 29-31 вище нуля в день. У центральних областях синоптики обіцяють ясну погоду – 31-33 градуси з позначкою «плюс». У нашому Криму сонячно – плюс 29, плюс 31. У столиці сьогодні хмарно з проясненням, дощитиме, температура повітря в день – 31-33 градуси із позначкою «плюс». Тож виходить, що дощі, сонце і спека – це про сьогоднішню погоду.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна – народна.

0: Сьогодні, 21 серпня, в Києві оголошено День жалоби за жертвами жорстокої російської атаки. В ніч проти 20 серпня ворог здійснив масований комбінований удар по столиці та області. Ця атака забрала життя мирних людей, залишила по собі біль, поранених, зруйновані домівки та зламані людські долі. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким загиблих.
1: Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
2: В ефірі «Час новин». Головне про події в Україні та світі станом на цю годину. Я Ксенія Цьомчик. Вітаю. Сьогодні, 21 серпня, в Києві оголошено День жалоби за загиблими внаслідок російської атаки. Приспущені прапори на всіх комунальних будівлях міста. Заборонені будь-які розважальні заходи. Нагадаю, у ніч проти 20 серпня окупанти масово атакували Київ та Київську область. Загинуло 16 людей, понад 40 постраждалих. Відповідь росіянам. Цієї ночі наші дипстрайки уразили НПЗ у Пермі, військовий аеродром Маринівка у Волгоградській області та цілі в акваторії Чорного моря. Також стало відомо, що внаслідок попередніх ударів на аеродромі Ахтубінськ пошкоджено російський літак Су-34, а в Приморсько-Ахтарську уражено місце зберігання, підготовки та пуску ударних дронів, якими росіяни б'ють по українцях. Чергова партія для ударів Росії. КНДР передала Російській Федерації нові ракети з боєголовками у 2500 кілограмів. Про це інформує Інститут вивчення війни. За даними ГУР, у Воронезькій області розгортають 6 пускових установок для північнокорейських ракет. Сукупно вони можуть забезпечити запуск до 120 штук. У зоні ризику Сумська, Харківська, Чернігівська, Полтавська, Київська, Дніпропетровська та Запорізька області. Надходження для України. Ми вже отримали 3300 тонн обладнання із виведених з експлуатації європейських електростанцій. Про це заявив перший віце-прем'єр-міністр, міністр енергетики Денис Шмигаль. Він також повідомив, що з початку року до Фонду підтримки енергетики України надійшло майже 507 мільйонів євро. Ці кошти спрямовуються на відновлювальні роботи та формування резерву критичного обладнання. Додам, що із початку цього року міжнародні партнери передали українським енергетикам 4658 одиниць енергетичного обладнання. Підтримка видавців і військових. З 17 по 20 вересня у Києві на ВДНГ уже вшосте пройде книжковий фестиваль «Книжкова країна». Українське книговидавництво регулярно страждає від масштабних обстрілів Росії. Лише влітку цього року було пошкоджено або знищено щонайменше 9 мільйонів 650 тисяч примірників книжок зі складами, накладами та майбутніми новинками. Як і раніше, значна частина активностей на фестивалі буде спрямована на підтримку ЗСУ та постраждалих громад. Це і всі новини на цю хвилину. З вами була Ксенія Цьомчик. Почуємось.
1: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: Реклама на Перець ФМ. Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть.
1: Київський університет культури продовжує набір на спеціальність режисер естради та телевізійних програм. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
2: Вечір боксу від U617 Promotions з головним боєм за участі Олександра Хижняка вже 22 серпня. Ексклюзивну трансляцію дивись на Київстар ТБ.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: на Перець ФМ.
1: Зазирнемо у прогноз погоди на сьогоднішню п'ятницю, 21 серпня. На заході країни буде хмарно із дощами, 26-28 вище нуля в день. На сході сонячна погода до 32 спеки. На півдні сонце плюс 29, плюс 31. На півночі хмарно і дощитиме, 29-31 вище нуля в день. У центральних областях синоптики обіцяють ясну погоду, 31-33 градуси з позначкою плюс. У нашому Криму сонячно, плюс 29, плюс 31. У столиці сьогодні хмарно з проясненням. Дощитиме, температура повітря в день 31-33 градуси із позначкою плюс. Тож виходить, що дощі, сонце і спека – це про сьогоднішню погоду.
0: Погода на Перець ФМ.

0: Сьогодні, 21 серпня, в Києві оголошено день жалоби за жертвами жорстокої російської атаки. В ніч проти 20 серпня ворог здійснив масований комбінований удар по столиці та області. Ця атака забрала життя мирних людей, залишила по собі біль, поранених, зруйновані домівки та зламані людські долі. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким загиблих.
1: Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
2: Коротко про найважливіше саме зараз. Перед мікрофоном Ксенія Цьомчик. Сьогодні, 21 серпня, в Києві оголошено день жалоби за загиблими внаслідок російської атаки. Приспущені прапори на всіх комунальних будівлях міста. Заборонені будь-які розважальні заходи. Нагадаю, у ніч проти 20 серпня окупанти масово атакували Київ та Київську область. Загинуло 16 людей, понад 40 постраждалих. Золото Росії. Центральний банк країни продовжує продавати його зі своїх резервів. На кінець липня обсяг запасів золота знизився до найнижчого рівня за останні понад 6 років. За даними Bloomberg, з початку року обсяг золотих запасів Росії скоротився на 1 мільйон 600 тисяч унцій і станом на 1 серпня становив 73 мільйони 200 тисяч унцій. Це найменший показник з січня 2020 року. Вартість золотих запасів Центрального банку окупантів за 7 місяців знизилася на понад 33 мільярди доларів. Ракетні випробування. Саме їх провела Росія біля островів, на які претендує Японія. Окупанти запустили ракету з підводного човна, ракетного крейсера та комплексу «Бастіон» у районі Південних Курил. У Японії заявили, що посилення російської військової присутності на 4 північних островах є неприйнятним. Планові роботи завершено. Як йдеться у повідомленні «Енергоатому», далі цитую. На українських АЕС продовжується ремонтна кампанія 2026. До мережі підключено 6 із 9 енергоблоків, розташованих на підконтрольній Україні території. Після проведення планово-попереджувальних ремонтів блок готовий працювати в осінньо-зимовий період на максимальній потужності. Додам, що атомники оптимізували заплановані роботи, і це дозволило «Енергоатому» виробити додаткові 210 мільйонів кіловат-годин електроенергії. Волейбольний анонс. Сьогодні, 21 серпня, жіноча збірна України проведе свій стартовий матч на чемпіонаті Європи 2026. Наші дівчата зіграють проти Болгарії о 18:00 за київським часом. Гра відбудеться в Чехії. Це і всі новини. З вами була Ксенія Цьомчик. Почуємось за годину.
1: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги!

0: Реклама на Перець ФМ.
1: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
2: Завчасно все взяти на промі.
1: Там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
3: Коли в рекламі всі задоволені і скачуть, як коні, це реально бісить. Правда? Тому в рекламі м'яких меблів Міліні лише чиста правда. Вони дійсно м'які. Вони стоять в дизайнерських інтер'єрах. І нашим клієнтам справді подобаються. Ставайте і ви клієнтом Міліні. Всі меблі на сайті millini.com.ua.
0: Щоразу тут наперед. Перший повнометражний оріджинал. Готель «Соколине сяйво». З 24 серпня тільки на «Київстар ТБ».
4: Для всіх є щось нове на «Київстар ТБ».
5: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
6: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
7: Деталі на megogo.net.
8: Реклама на Перець ФМ.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна – народна.
2: Сонце, хмари і дощ також є важливими в нашому житті, тож послухаємо прогноз на завтрашню суботу, 15 серпня. На заході країни буде ясна погода без опадів, до 27 градусів тепла. На сході переважно сонячно, 21-23 з плюсом. На півдні сонячна погода, до 26 з плюсом. На півночі сонячно, плюс 22. У центральних областях переважно хмарно, плюс 24. У нашому Криму сонячно, плюс 22, плюс 24. У столиці завтра буде хмарно і з проясненням. Температура повітря в день 23-25 градусів із позначкою плюс. Залишайтеся з нами і нехай вам буде тут комфортно.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: сьогодні, 21 серпня, в Києві оголошено День жалоби за жертвами жорстокої російської атаки. В ніч проти 20 серпня ворог здійснив масований комбінований удар по столиці та області. Ця атака забрала життя мирних людей, залишила по собі біль, поранених, зруйновані домівки та зламані людські долі. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким загиблих.
1: Оперативно та достовірно. Новини на Пересіфа.
2: Далі коротко про важливе. Як синіє Цьомчик? Мої вітання. Сьогодні, 21 серпня, в Києві оголошено День жалоби за загиблими внаслідок російської атаки. Приспущені прапори на всіх комунальних будівлях міста. Заборонені будь-які розважальні заходи. Нагадаю, у ніч проти 20 серпня окупанти масово атакували Київ та Київську область. Загинуло 16 людей, понад 40 постраждалих. Герой України посмертно. Таке звання присвоїли керівнику пошукової групи «Плацдарм» Олексію Юкову. Про це повідомила його дружина Євгенія Калугіна. Олексій Юков загинув 5 серпня під час пошукової місії біля села Шандриголове на Донеччині. Його автомобіль підірвався на російській міні. СБУ викрила російського крота на Одещині. Ним виявився офіцер, командир групи спеціального призначення Національної гвардії України, який передавав рашистам службову інформацію про бойову роботу свого підрозділу на передовій та в тилу ворога. Як з'ясувало розслідування, фігурант зливав ГРУ РФ таємні відомості із закритої інформаційної системи Нацгвардії. Також було встановлено, що фігурант на замовлення підпалив військове авто. До того ж, у подальшому він мав виготовити саморобний вибуховий пристрій та передати його кур'єру для здійснення теракту на півдні України. Слідчі служби безпеки повідомили агенту про підозру. Він перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Державне фінансування. Міністерство економіки та довкілля України ухвалило рішення про надання державного стимулювання двом індустріальним паркам на загальну суму 56 мільйонів гривень. Зазначається, що фінансування отримають Хмельницька та Рівненська області. З урахуванням ухваленого рішення, з початку 2026 року державне стимулювання вже отримали 4 індустріальні парки для реалізації 4 проєктів на загальну суму 152 мільйони гривень. Картина як підтримка. У британському місті Глостер художник Рассел Гейнс створив 50-метрову картину під назвою «Лінії опору», яка розповідає про війну в Україні, українські родини, що знайшли новий дім у місті, а також його мешканців та їхню допомогу. Втім, картина ще не завершена. Під час виставки художник запросить відвідувачів додати до неї власні повідомлення для людей в Україні. До створення роботи зможуть долучитися діти, родини, громадські організації, українські біженці та мешканці Глостера. Це і всі новини на цю хвилину. Для вас мовила Ксенія Цьомчик. Почуємось.
1: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: Реклама на Перець ФМ. Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647. Нанофарба.
1: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на спеціальність актор театру та кіно. Майстер курсу В'ячеслав Довженко. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
2: Вечір боксу від U17 Promotions з головним боєм за участі Олександра Хижняка вже 22 серпня. Ексклюзивну трансляцію дивись на Київстар ТБ.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: буде на Перець ФМ.
1: Сонце, хмари і дощ також є важливими в нашому житті, тож послухаємо прогноз на завтрашню суботу, 15 серпня. На заході країни буде ясна погода, без опадів, до 27 градусів тепла. На сході переважно сонячно, 21-23 з плюсом. На півдні сонячна погода, до 26 з плюсом. На півночі сонячно, плюс 22. У центральних областях переважно хмарно, плюс 24. У нашому Криму сонячно, плюс 22, плюс 24. У столиці завтра буде хмарно із проясненням. Температура повітря в день 23-25 градусів із позначкою плюс. Залишайтеся з нами і нехай вам буде тут комфортно.
0: Погода на Перець ФМ.

0: Сьогодні, 21 серпня, в Києві оголошено День жалоби за жертвами жорстокої російської атаки. В ніч проти 20 серпня ворог здійснив масований комбінований удар по столиці та області. Ця атака забрала життя мирних людей, залишила по собі біль, поранених, зруйновані домівки та зламані людські долі. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким загиблих.
1: Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
2: Про головні події саме зараз для вас мовитиму я, Ксенія Цьомчик. Сьогодні, 21 серпня, в Києві оголошено День жалоби за загиблими внаслідок російської атаки. Приспущені прапори на всіх комунальних будівлях міста. Заборонені будь-які розважальні заходи. Нагадаю, у ніч проти 20 серпня окупанти масово атакували Київ та Київську область. Загинуло 16 людей, понад 40 постраждалих. Влучні удари сил оборони по об'єктах Росії. Так атаковано місце зберігання, підготовки та пуску ударних безпілотників у районі Донецька. Склад матеріально-технічного забезпечення у Криму. Два пункти управління противника у Донецькій та Запорізькій області. А також 6 наземних ретрансляторів для управління ударними безпілотниками типу «Герань-Гербера» у Криму. Про успіхи повідомили у Генштабі. Максиму Микитасю обрали запобіжний захід. А саме тримання під вартою із можливістю внесення 30 мільйонів гривень застави. Під час засідання він назвав справу політичною маніпуляцією і заявив, що готовий співпрацювати зі слідством. Нагадаю, Микитась є одним із фігурантів справи Форест Гамп щодо легалізації грошей, які використали на заставу для екс-міністра енергетики Галущенка. Бензин і дизель подешевшали. У п'ятницю, 21 серпня, середня ціна на бензин марки А95 знизилася на 10 копійок – до 80 гривень 5 копійок за літр. На дизельне пальне – на 16 копійок – до 91 гривні 90 копійок за літр. Нагадаю, у четвер, 20 серпня, середня ціна на бензин марки А95 зафіксувалася на рівні 80 гривень 15 копійок за літр. На дизельне пальне знизилася на 4 копійки – до 92 гривень 6 копійок за літр. Що таке мораль для росіян? Російські фігуристи повернулися на міжнародні змагання під українську композицію. Марія Фефелова та Артем Валов виконали танець на льоду, під музику, в основі якої лежить «Щедрик» Миколи Леонтовича. У соцмережах виступ уже активно критикують. Користувачі звинувачують російську сторону у використанні української музики та називають це черговою спробою привласнити українську культуру. Наразі це всі новини. Згодом почуємось. З вами була Ксенія Цьомчик.
1: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: Реклама на Перець ФМ.
1: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину на того звозити, і квартальні звіти зробити. Але зошити купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі, з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
2: Останнім часом всі хочуть великих. А маленьким що робити? Відповідаємо. Маленькі дивани Міліні. Вони пасують всюди і створюють затишок. Подивіться серію маленьких розкладних диванів Міліні на сайті milini.com.ua. Завдяки нам маленькі починають подобатись, як великі.
3: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
4: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
5: Деталі на Мегого.нет.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сонце, хмари і дощ також є важливими в нашому житті, тож послухаємо прогноз на завтрашню суботу, 15 серпня. На заході країни буде ясна погода, без опадів, до 27 градусів тепла. На сході переважно сонячно, 21-23 з плюсом. На півдні сонячна погода до 26 з плюсом. На півночі сонячно, плюс 22. У центральних областях переважно хмарно, плюс 24. У нашому Криму сонячно, плюс 22, плюс 24. У столиці завтра буде хмарно і з проясненням. Температура повітря в день 23-25 градусів із позначкою плюс. Залишайтеся з нами і нехай вам буде тут комфортно.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди... Я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: Сьогодні, 21 серпня, в Києві оголошено День жалоби за жертвами жорстокої російської атаки. В ніч проти 20 серпня ворог здійснив масований комбінований удар по столиці та області. Ця атака забрала життя мирних людей, залишила по собі біль, поранених, зруйновані домівки та зламані людські долі. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким загиблих.
1: Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
2: В ефірі «Час новин». Далі про головне. Я Ксенія Цьомчик. Сьогодні, 21 серпня, у Києві оголошено День жалоби за загиблими внаслідок російської атаки. Приспущені прапори на всіх комунальних будівлях міста. Заборонені будь-які розважальні заходи. Нагадаю, у ніч проти 20 серпня окупанти масово атакували Київ та Київську область. Загинуло 16 людей, понад 40 постраждалих. Чергові диверсії. У тимчасово окупованому Криму знищено великий логістичний хаб у селі Чистеньке поблизу Сімферополя. Про це повідомляє партизанський рух АТЕШ. Далі цитую. На сьогодні виведені з ладу вже 2 з 5 найбільших складських комплексів Криму – сортувальний центр «Вайлдберіс» та «ОРЦПУД». Як повідомляють очевидці, удари по ОРЦПУД завдавалися неодноразово. Зокрема, серії ударів фіксувалися 30 червня та 21 липня. Як додають партизани АТЕШ, системне знищення тилової інфраструктури триває. Але ці нелюди продовжують свої атаки по Україні. Росія вдарила безпілотником по найбільшому торговому комплексі у Кривому Розі. Попередньо загинуло 2 людей, ще 15 постраждалих. Горять магазини всередині торговельного центру. Злітали в гості. Російський розвідувальний літак Іл-20 порушив повітряний простір Фінляндії. За інформацією прикордонної служби, інцидент тривав близько 3 хвилин. Найбільше літак заглибився у межі фінської території на майже 5 морських миль. Прикордонна служба розпочала за цим фактом попереднє розслідування. Що зробить Федоров? Він поїде у США, щоб отримати фінансування на нові оборонні проєкти, а не щоб шукати політичну підтримку для проведення виборів в Україні, заперечило джерело Reuters. Зазначається, що екс-міністр планує запустити проєкти, пов'язані з війною та українськими стартапами, зокрема, інвестиційний фонд. Поїздка може відбутися вже наступного тижня. У пошуках героїв. Під такою назвою Україна провела масштабну експедицію місцями пам'яті українців у Європі. Про це повідомив Український інститут національної пам'яті. Експедиція тривала понад 20 днів та охопила 7 країн Європи – Словаччину, Австрію, Швейцарію, Францію, Люксембург, Німеччину та Польщу. Учасники дослідили понад 100 тисяч поховань на 105 європейських цвинтарях. Зазначається, що це безпрецедентне дослідження місць поховань видатних українців за кордоном, яке є частиною процесу роботи зі створення українського національного пантеону. Наразі це всі новини. З вами була Ксенія Цьомчик. Більше за годину. Почуємось.
1: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: Реклама на Перець ФМ.
1: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
2: Завчасно все взяти на промі.
1: Там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
0: Щоразу тут наперед. Перший повнометражний оріджинал «Готель Соколине Сяйво» з 24 серпня тільки на «Київстар ТБ».
3: Для всіх є щось нове на «Київстар ТБ».
4: Вечір боксу від U617 Promotions з головним боєм за участі Олександра Хижняка вже 22 серпня. Ексклюзивну трансляцію дивись на «Київстар ТБ».
0: На Перець ФМ.

0: погода на Перець ФМ.
1: Сонце, хмари і дощ також є важливими в нашому житті, тож послухаємо прогноз на завтрашню суботу, 15 серпня. На заході країни буде ясна погода, без опадів, до 27 градусів тепла. На сході переважно сонячно, 21-23 з плюсом. На півдні сонячна погода, до 26 з плюсом. На півночі сонячно, плюс 22. У центральних областях переважно хмарно, плюс 24. У нашому Криму сонячно, плюс 22, плюс 24. У столиці завтра буде хмарно і з проясненням. Температура повітря в день 23-25 градусів із позначкою плюс. Залишайтеся з нами і нехай вам буде тут комфортно.
0: Погода на Перець ФМ.

0: Перець FM.
1: Не знаю, де планети вже стрибають з моста. Коли так важко дихати, не знаючи кінця. Не знаю, коли все закінчиться. Не знаю, хто без тебе, душа моя. Не знаю, як і мріяти, коли все пішло. Не знаю, що зробити, щоб ніколи не зайшло. У сонці, що горіло між нами. Думки, що вирували роками. Болить.

0: FM.
1: Сьогодні, 21 серпня, в Києві оголошено День жалоби за жертвами жорстокої російської атаки. В ніч проти 20 серпня ворог здійснив масований комбінований удар по столиці та області. Ця атака забрала життя мирних людей, залишила по собі біль, поранених, зруйновані домівки та зламані людські долі. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким загиблих.
2: Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
3: Далі коротко про важливе, як Ксенія Цьомчик, мої вітання. Сьогодні, 21 серпня, у Києві оголошено День жалоби за загиблими внаслідок російської атаки. Приспущені прапори на всіх комунальних будівлях міста. Заборонені будь-які розважальні заходи. Нагадаю, у ніч проти 20 серпня окупанти масово атакували Київ та Київську область. Загинуло 16 людей, понад 40 постраждалих. Мінус техніка ворога. Сили оборони знищили транспортно-заряджальну машину зенітного ракетного комплексу російських загарбників С-300, завантажену ракетами. Про це повідомила бригада артилерійської розвідки «Чорний ліс», оприлюднивши відео з бойовою роботою. Ворожа установка повністю вигоріла в результаті детонації ракет, якими була завантажена. Біолабораторії на острові Лісій. Російська Федерація експериментує з вірусами посеред водосховища у Тверській області. Про це інформує ГУР. Офіційно там проводять фізіологічні та ветеринарні дослідження, але, за даними джерел, можуть експериментувати з небезпечними вірусами та іншими патогенами в інтересах російської армії. З 2023 року територію навколо острова закрили для риболовлі, купання та плавання. Комплекс охороняють військові та системи ППО. Солдати, які залучені до охорони об'єкта, у приватних розмовах висловлюють страх заразитися невідомою, цитую, «дрянью». Ще рік допомоги на дрова. В Україні цьогоріч продовжать програму підтримки мешканців прифронтових громад, за якою можна отримати допомогу у розмірі понад 19 тисяч гривень на закупівлю дров для опалення. Про це заявив перший віце-прем'єр-міністр, міністр енергетики Денис Шмигаль. Окремо він зазначив, що уряд не планує встановлювати граничні ціни на дрова. День незалежності України. Українці за кордоном та іноземці, які підтримують нашу країну, 24 серпня об'єднаються у всесвітній акції «Ланцюг єдності». Учасники вийдуть на центральні вулиці міст та візьмуться за руки, утворюючи живі ланцюги солідарності. Про це повідомили у Донецькій обласній військовій адміністрації. Організатори вже опублікували покрокові рекомендації для проведення заходу. Це і всі новини. Для вас мовила Ксенія Цьомчик. Почуємось за годину.
2: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: Хитець ФМ.
1: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину на ТО звозити, і квартальні звіти зробити. Але завжди купувати теж не дитячі забавки. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі. З безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
2: Реклама у колег по цеху така.
3: Шикарні матраци для ваших сідничок.
4: Наші матраци рекомендовані Всесвітньою організацією ортопедів чумацького шляху.
2: А ми говоримо, що матраци Міліні якісні і зручні, адже маємо лише позитивні відгуки наших клієнтів. Обирайте свій матрац на сайті milini.com.ua.
5: Мрієш танцювати на одній сцені із топовими зірками? Тоді хіт Dance Battle чекає саме на тебе. Всеукраїнський танцювальний телевізійний проєкт, де кожен колектив отримує свого артиста та створює унікальний спільний номер. Твій виступ із Софією Нерсесян, Анастасією Демид, Амадором Лопесом, Люсею Кавою, Олександром Квартою, гуртом Sisters Mix – це реальність. Дивись багатосерійний реаліті-телепроєкт на 33-му каналі. Шукай нас у соцмережах та реєструйся. Або телефонуй 098-486-88-88. Дніпро, Хмельницький, Київ. Хіт Dance Battle вже цієї осені. Радіопартнер Перець ФМ.
6: Київський університет культури продовжує набір на спеціальність режисер естради та телевізійних програм. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
7: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мего сила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
8: Деталі на megogo.net.
9: Реклама на Перець ФМ.

0: «Погода» на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна – народна.
2: Сонце, хмари і дощ також є важливими в нашому житті, тож послухаємо прогноз на завтрашню суботу, 15 серпня. На заході країни буде ясна погода без опадів, до 27 градусів тепла. На сході переважно сонячно, 21-23 з плюсом. На півдні сонячна погода, до 26 з плюсом. На півночі сонячно, плюс 22. У центральних областях переважно хмарно, плюс 24. У нашому Криму сонячно, плюс 22, плюс 24. У столиці завтра буде хмарно і з проясненням. Температура повітря в день 23-25 градусів із позначкою «плюс». Залишайтеся з нами і нехай вам буде тут комфортно.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Сьогодні, 21 серпня, в Києві оголошено день жалоби за жертвами жорстокої російської атаки. В ніч проти 20 серпня ворог здійснив масований комбінований удар по столиці та області. Ця атака забрала життя мирних людей, залишила по собі біль, поранених, зруйновані домівки та зламані людські долі. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким загиблих.
1: Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
2: Коротко про найважливіше саме зараз. Як Ксенія Цьомчик, мої вітання. Сьогодні, 21 серпня, у Києві оголошено день жалоби за загиблими внаслідок російської атаки. Приспущені прапори на всіх комунальних будівлях міста. Заборонені будь-які розважальні заходи. Нагадаю, у ніч проти 20 серпня окупанти масово атакували Київ та Київську область. Загинуло 16 людей, понад 40 постраждалих. Таке буде вперше. Агенція оборонних закупівель ДОТ вперше оголосила тендер на закупівлю дронів Deep Strike та на оптоволокні відповідно до тактико-технічних характеристик, отриманих від Міністерства оборони України. Йдеться про далекобійні ударні дрони для ураження цілей у глибині території ворога. Агенція планує закупити дрони різних класів, які відрізняються дальністю польоту та масою бойової частини і можуть автономно виконувати заздалегідь задане польотне завдання. Північно-корейські війська. КНДР направила до Росії новий військовий контингент чисельністю 8500 осіб. Про це повідомив представник ГУР Міноборони України Скібіцький. За його словами, північно-корейські війська розкидані по Курській області Російської Федерації, включають 1000 інженерів та саперів. ГУР очікує, що вони застосовуватимуть ударні дрони по Україні. Доступні ліки. Доставка препаратів безпілотниками за даною програмою вже здійснюється у двох областях. Як зазначив голова Комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький, у такий спосіб уже доправили 60 тисяч упаковок препаратів. Така логістика особливо важлива для віддалених сіл і прифронтових громад. Механізм працює так. Сімейний лікар виписує пацієнту Е-рецепт, медсестра передає його номер фармацевту, який погашає рецепт в аптеці. Після цього препарат пакують в одноразовий бокс, маркують прізвищем пацієнта та безпілотником доставляють до амбулаторії або ФАПу. Пояснив Радуцький. Нагадаю, що програму «Доступні ліки» розширили ще на 260 торговельних назв ліків від серцево-судинних та цереброваскулярних захворювань. Вчені створили найбільшу карту Всесвіту. Саме на ній майже 4 мільярди космічних об'єктів. Астрономи опублікували величезну 2D-карту, на якій видно зірки, галактики, квазари та чорні діри. Вона складається з 5 трильйонів 600 мільярдів пікселів і охоплює близько 75% неба. На створення карти пішло 13 років. Для неї використали дані телескопів у США та Чилі. Мапа має допомогти вченим краще досліджувати темну матерію та енергію і гравітаційні лінзи, а також навчати штучний інтелект знаходити нові космічні об'єкти. Наразі це всі новини. Для вас мовила Ксенія Цьомчик. Більше за годину.
1: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: Реклама на Перець FM. Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть.
1: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція нанофарба. 1 мм фарби замінює 2 см пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647. Нанофарба.
2: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
3: Деталі на megogo.net.
0: Реклама на Перець FM.

Люди каміння, вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на мить. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хто світить довго, а хтось згасає рано. І темно там, де вчора ще комета жевріла. Люди це квіти, лізуть до сонця крізь багнюку. Читай не між рядків, читай між сторінок. Бо коли люди міцно візьмуться за руки, то разом квітиться

нас можна написати десятки томів про кохання. Зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами. Бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою.

Сьогодні, 21 серпня, в Києві оголошено день жалоби за жертвами жорстокої російської атаки. В ніч проти 20 серпня ворог здійснив масований комбінований удар по столиці та області. Ця атака забрала життя мирних людей, залишила по собі біль, поранених, зруйновані домівки та зламані людські долі. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким загиблих.

потрібні всього світу серця. Повернути б літо, де клялись до кінця. Його тепло розвіялось, як дим. Так хоче подзвонити.

0: Знайомий голос, один на двох перон.
1: Привіт, кохана, як ти без мене там?
0: Я буду поряд.
2: Тебе нікому не.

Сьогодні, 21 серпня, в Києві оголошено День жалоби за жертвами жорстокої російської атаки. В ніч проти 20 серпня ворог здійснив масований комбінований удар по столиці та області. Ця атака забрала життя мирних людей, залишила по собі біль, поранених, зруйновані домівки та зламані людські долі. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким загиблих.

Сьогодні, 21 серпня, в Києві оголошено день жалоби за жертвами жорстокої російської атаки. В ніч проти 20 серпня ворог здійснив масований комбінований удар по столиці та області. Ця атака забрала життя мирних людей, залишила по собі біль, поранених, зруйновані домівки та зламані людські долі. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким загиблих.

Хитець FM. Поїхали далі. Єдина, вільна, сильна, народна. Наперець FM.

серце в грудях. Не в дзвонах лаври, тут вся сила в людях. Злітають черепа від булави, всі ординці поховались, бо батько йде на ви. Військо тримає небо хоругвами. Гарі

0: Нова українська музика на Перець ФМ.
1: Знову вихідні, думками не впопад, а ти на самоті. Коли приходить ніч, прокидається жага, але кохання – ні.

0: на Берез ФМ. Усе про все. Всім привіт! В студії Артем Бібік. Далі дізнаємося про дещо цікаве. Мешканка Індії написала 434-метровий лист, адресований братові. У ньому вона вибачилася, що забула привітати його зі святом. Той образився та перестав відповідати на дзвінки та повідомлення. Дівчина почала писати на звичайному папері, але зрозуміла, що одного аркуша не вистачить, щоб висловити всі свої почуття. Індіанка сходила на ринок, купила 14 рулонів паперу та продовжила розпочати. За 12 годин студентка поставила крапку в своєму листі. Він важив 5 кілограмів. Брат розповів, що був щасливий отримати такий лист, тож більше не ображається на сестру. Щоправда, не уточнив, скільки він мав часу, аби прочитати послання від початку до кінця. Зараз розповім, як полегшити наслідки після укусу комах народним методом. Наприклад, звичайну столову ложку треба покласти в гарячу воду приблизно на хвилину. Потім прикласти її до місця укусу і натиснути на нього. Ложку тримати кілька хвилин, після чого свербіж має зменшитися або взагалі зникнути. Або ж можна 2 столові ложки соди розвести у склянці теплої води, у розчині змочувати ватний диск та прикладати його до місця укусів. Також допоможе шматочок лимона, яким треба змочити місце укусу. Лимонна кислота знімає свербіж, а також має антибактеріальну властивість. До речі, м'ятна зубна паста охолодить та заспокоїть шкіру, а також не дасть розвинутися набряку. А тепер кілька порад про те, що робити, аби кухонна тертка завжди залишалася гострою, причому всього за одну процедуру. Напевно, у вас в оселі є склянка з кераміки. Потрібно, аби в неї були необроблені краї дна. Наточуємо ними тертку так, ніби намагаємося натерти чашку. Повторюємо процедуру по всіх гранях тертки. У цьому випадку буде достатньо однієї процедури. Також завжди можна скористатися наждачним папером. Проводимо ним кілька разів по кожній зі сторін. В студії був Артем Бібік. До зустрічі на Перець ФМ.
1: На Перець ФМ усе про все. Перець ФМ. Нова українська музика на радіо Перець ФМ.
2: Христонько, просто би хотіла. Я.

0: Перець ФМ. Смачно, голосно, з Першиком.
1: В твоїх очах космос, я ніби астронавт заблукав між зірок. Солодкий твій голос, щекоче все тіло.

0: У нас виходить новий альбом.
1: Я намагалася...
2: Це бонус-трек, який буде на альбомі.
1: Я хотіла...
3: Це, можливо, одна з перших в світі пісень.
1: Залишити його як мантру.
3: Це просто пісня до фільму.
2: Ми приїхали в Одесу.
4: Ми завжди будемо грати стільки, скільки ми захочемо бути разом.
5: Про все найважливіше в українській музиці за тиждень.
6: Коротко.
2: Завжди з цієї фрази починаються якісь авантюри.
0: Привіт усім, хто шанує своє. Сьогодні на стильному радіо Перець ФМ програма «Коротко», де ми щотижня, відповідно назві, коротко говоримо і слухаємо найбільші гіти країни, пісні, які тільки заходять на радіо, а також головні новини українського шоу-бізнесу. Ну а на початку у нас перша трійка країни станом на цей момент.
6: Коротко.
0: На третій позиції сьогодні Гросо зі своєю ж композицією «Мій рай». Трек стабільно тримає позиції, минулого тижня був третім, а тепер знову опиняється третім. Сюрприз, сюрприз.

Лейбла Grosso з піснею «Міра», яка розташовується на бронзовій позиції чарту. Срібло, відповідно, друга сходинка, дістається Монатіку із синглом «Тому що». Минулого разу трек впевнено очолював музичний Олімп, а сьогодні поступився одним місцем. Монатік «Тому що».

Монатік, тому що. Або тому що Монатік. Друга позначка всеукраїнського чарту цього тижня. А верхівку, тобто абсолютний тріумф, має новий лідер сороківки. Переможне перше місце здобуває Колібрі і не щебетанням, а піснею «Червоний мак». Реліз впевнено тримається на лідерській сходинці, посунувши попередніх фаворитів. Перша

Колібрі і його «Червоний мак», який визнається найбільшим гітом всеукраїнського радіопростору. Але увага, станом на цей момент. Це була перша трійка країни, а якою вона буде через 7 днів, дізнаємося відповідно за тиждень. Далі час музики, яка тільки-тільки готується потужно дебютувати в українському радіопросторі. Але перед тим головні музичні новини. Залишайтесь на актуальній хвилі стильного радіо «Перець ФМ».

0: FM.
1: Коротко. Ми повертаємося у програму «Коротко» на стильному радіо «Перець ФМ». І далі я передаю слово Андрію Чижу, який розповість музичні новини.
2: Всім привіт! В ефірі Андрій Чиж із головними новинами української музики. Сьогодні з'ясуємо, скільки української музики стало в наших плейлістах. Навіщо про Бас енд Харді зашили борщ у музичний файл. Поговоримо про несподіваний літературний дебют Олександра Пономарьова та новий спосіб Spotify відрізняти справжніх артистів від штучних. Вісті. Олександр Пономарьов тим часом узявся за жанр, у якому його досі не бачили. Артист написав роман на 480 сторінок під назвою «30 днів. Ще людина». І це не автобіографія та взагалі не історія про музику. У центрі сюжету – штучний інтелект, який отримує біологічне тіло, стає жінкою і будує стосунки з живим чоловіком. Першу версію Пономарьов фактично написав за 3 дуже інтенсивні тижні. Спав по 3 години майже.

Вже можна сказати офіційно. Spotify вирішив трохи ускладнити життя артистам, яких ніколи не існувало. На платформі з'явиться спеціальна позначка AI-персона для виконавців, створених штучним інтелектом. І просто підписом справа не обмежиться. Таких артистів приберуть із персоналізованих рекомендацій. Перевіряти походження музикантів будуть і модератори, і сам штучний інтелект. Так, усе правильно. Щі допомагатиме Spotify шукати щі, який прикидається людиною. Десь тут уже мав би починатися роман Олександра Андра Пономарьова. Масштаб проблеми, до речі, не віртуальний. За рік Spotify видалив понад 75 мільйонів спам-треків, згенерованих нейромережами. Тож навіть у роботів уже почалися проблеми з перенасиченням музичного ринку. Христина Соловій розповіла, звідки в неї любов до гострих слів і звичка говорити те, що думає. Каже, це в неї від Кузьми. Христина виросла на альбомах Скрябіна і називає Андрія Кузьменка людиною, яка показала їй просту річ. Народну любов неможливо отримати піаром. Люди мають відчути, що перед ними свій. Особливо близькими Соловій зараз стали ранні роботи Скрябіна і українська музична культура 90-х. До речі, невдовзі в самої Христини має з'явитися нова пісня «Маршрутка». За її словами, вона не присвячена Кузьмі, але перегукується з близькою йому темою. Людиною з маленького міста, яка їде шукати своє місце у столиці. Поки маршрутка ще десь у дорозі, залишаємося в нічному місті. У Христини Соловій зараз друга ночі.

Христина Соловій і друга ночі. У такий час навіть хороші рішення краще залишити до ранку. Ми маємо хороші цифри для української музики. 63% українців кажуть, що за останні кілька років почали частіше слухати наших виконавців. Для 69% українська вже стала основною мовою музики, яку вони обирають найчастіше. Майже половина слухачів віддає перевагу саме українським артистам. Рок, метал та альтернатива посідають друге місце серед найпопулярніших жанрів. Одразу після поп-музики. Є в дослідженні і приємна для нас деталь. Приблизно третина аудиторії досі слухає музику через радіо і телебачення. Вісті. У Probass & Hardy новий реліз із дуже українською назвою – «Борщ». У своєму фірмовому «Укробас» дует цього разу зібрав не лише бас, електроніку

північний нерв. Разом із Євгеном Клопотенко музиканти закодували в треку справжній рецепт українського борщу. Тобто композицію можна не лише слухати, а й за бажання ще й розшифровувати з каструлею напоготові. Рецепт тепер не загубиться і не згорить. Тут головне не переплутати порядок. Спочатку борщ у навушники, а вже потім каструлю на плиту. Борщ уже в мережі. Смачного і гучного. Олександр Положинський збирає музичну компанію, яка разом не виходила на сцену майже 5 років. Лєра Поляруш, Марія Сорокіна та Марта Ковальчук знову зіграють із ним спільну програму. Таких концертів досі було лише 3, тож наступний стане 4-м. У програмі пісні Тартака, Був'є, Олів'є та сольних альбомів Положинського. Деякі з цих пісень після їхнього попереднього спільного концерту взагалі не звучали наживо. Нової програми музиканти не обіцяють. Та коли зустріч відбувається раз на 5 років, слово «повтор» уже звучить майже як прем'єра. І наостанок трохи особисто, але рівно настільки, наскільки сам герой цієї історії дозволив зазирнути за лаштунки. Олег Собчук у розмові з блогером Олександром Преподобним розповідав про людей, які допомагають йому тримати в порядку справи гурту. І Тамару Бошко, яка займається фінансами, юридичними питаннями та менеджментом, назвав дружиною. Сказав буденно, без оголошень і подробиць. Тому і ми подробиць домислювати не будемо. Одне слово почули, решту залишимо Олегові і Тамарі. А з музикою все значно простіше. 2 тижні тому Скай і Джамала з Божевільним були нашим вибухом. Сьогодні повертаємо їх в ефір уже без жодного спеціального статусу. Просто тому, що ця зустріч варта повторення. Скай і Джамала з Божевільними.

0: Скай і Джамала з божевільними. Три хвилини здорового божевілля в ефірі ще нікому не завадили. Сьогодні українська музика встигла побувати в наших плейлістах, у книжці, у світі штучного інтелекту і навіть у рецепті борщу. А головне, знову дала нам достатньо приводів говорити про неї і слухати далі. З вами був Андрій Чиж. Слухайте своє, знаходьте нове і почуємося. Бувайте.
1: Дякую, Андрію. Далі невелика пауза, після якої беремося за головні прем'єри цього тижня. Тримайтесь правильної хвилі стильного радіо Перес ФМ.
2: ФР-200.
3: Коротко.
2: Вмикай перець. Ще більше смаку. Ще більше улюбленої музики.
3: Коротко.
1: Коротко. Знову в ефірі стильного радіо Перець ФМ. І це означає, що настав час знайомитися з музичними прем'єрами тижня.
3: Коротко.
1: На перше ставлю свіжу річ Роксолани. Її перша за тривалий час робота «Червона і сумна». Історія про суперечливі почуття, які ми нерідко ховаємо за яскравою обкладинкою. Співачка створила трек разом із продюсером Іваном Клименком. Натхнена роздумами про сильних і помітних людей, у чиїх очах, попри зовнішній блиск, часом криється легкий сум. За словами артистки, це про людей, яких неможливо забути, бо вони випромінюють легкість, гостру правду і багато свободи. Переконаємося зараз з Роксоланою. «Червона і сумна».
2: Прем'єра нової.

0: Це була «Червона і сумна» – нова пісня Роксолани. Коротко. А виконавиця Олівія презентувала сингл «Вільна Україна», створений у співпраці з авторкою солісткої групи «Толока» Катериною Таїровою, з якою, між іншим, працює не вперше. За їхніми словами, «Вільна Україна» – не просто пісня про країну. Це про віру і любов до своєї землі. Ну, тобто про Україну, яка попри все продовжує мріяти, співати і розправляти крила. Олівія, «Вільна Україна».
1: Прем'єра нової пісні.

Олівія з новою роботою «Вільна Україна» щойно звучала, ефір продовжує «Стукало». І теж, як не дивно, нова композиція «Нескошена трава». Пісня про стан внутрішнього очікування і надії під час випробувань. Коли навколо гроза, але в серці є оце світле відчуття, яке дає сили продовжувати жити далі. Як каже виконавець, композиція про внутрішню силу і про те, як спогади про кохану людину і рідний дім дають сили проходити крізь найпохмуріші ночі. «Стукало» і його «Нескошена трава». Прем'єра.

0: На Перець ФМ усе про все. Створено мікроскопічну сумку Louis Vuitton, яка менше за крупинку солі. Її виставлять на аукціон. Для того, щоб розгледіти деталі, шанувальникам моди потрібен мікроскоп. Прямокутний пакет світло-зеленого кольору має напівпрозорий вигляд, видимий під час підсвічування мікроскопа. Головний креативний директор Кевін Везнір розробив крихітну сумочку, аби пожартувати з тенденції крихітних сумок. В Польщі релігійні громади домоглися скасування, на їхню думку, сатанинського автобусного маршрута під номером 666, що проходить по шосе в курортне місто Гель. Під тиском громадськості транспортний оператор оголосив про зміну маршруту з числом звіра на 669. Пікантність ситуації додавав той факт, що туристи, які подорожують цим маршрутом, прозвали його «Highway to Hell» з відсилкою до культового хіта «Хард-рок-легенд». AC/DC «Highway to Hell», що дослівно перекладається як «Дорога в пекло». Місцеві жителі давно звернули увагу на каламбур з назвою цього автобусного маршруту. Однак багато хто вважав це просто нешкідливим жартом. Проте за останні 10 років адміністрацію транспортного оператора завалили скаргами різні християнські групи та окремі громадяни. Зрештою, компанія здалася та виправила номер маршруту з 666 на 669.
1: На Перець ФМ усе про все. Перець ФМ. Нова українська музика на радіо Перець ФМ.
2: Нікіта Кісельов. Молитва. Yeah.

Перець ФМ. Подорожуєш? Вмикай Перець. Разом веселіше. You're just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head. 5 days